0: Du lytter til Radio Abkirvas på 92,9 MHz og kabelnet 88,9. I det tidsrum træffes vi på telefon 39 29 71 04. Den øvrige tid træffes vi på telefon 22 47 59 41.
1: Avaz, Delgi, Music G, Soj G, aur aapki, aapki avaz. FM 92.9 aur Cable Net 88.9 par ye radio aapki avaz hai.